0: Bili su to Another i 54 Ultra, Talk to You na mjestu broj 18, a na sljedećem mjestu, dakle 17. nas čekaju, e sad, može pomoć Bađo, Francis Mercier.
1: Ja bih to Francis Mercier.
0: A daj onda i to francusko malo zakotrljaj.
1: Francis Mercier.
0: E, to. Robin S. i Show Me Love, mjestu broj 17.